ويزل ليكم ويزل بيكم جميل الجمال ہے میکل ما ہے کریم الکمال ہے گجر الجمال ہے کہ اچن پرکاش ہے کہ میں تو سبھاس ہے کہ عظم سروپ ہے کہ میں تو وبھوت ہے کہ میں تو بسا ہے کہ آتم پرواہ ہے